0: puestos en el mundial. Y tus oídos en la mega. La mega mundial.
1: Estolitito. Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, L